Кечи хуре мелера вашай ми бекша, кечи коле мекера вашай ми бекша, кечи хуре мелера вашай ми бекша, кечи коле мекера.